si anyan lo ne ji atemino mine si anyan lo e ji atemino eye kachi mi ayo eni 0121314532 i efetoni 0121604122 e kala o jenu vonomi